kase wo wie no yesu si wo wie ntin kunuma botire ne kuta no manyankopon kasa nkyerew abra umpeja wayarisa oyiyo ebeba no ehona na manyenem yedeng